0: Som foolery. Jordbärsäsongen, den är så smått igång i vårt distrikt och tradition tror då må vi en tur in till jordbärbygda Valdal i Fjord kommune. Kollega Fredrik Ringnes, han stack inom jordbärbonde Håkon Myklebust för att checka hurdan han tror säsongen blir.
1: Akkurat starta egentligen och det ser faktiskt brukbart ut. Litt surt og kaldt ved nå vår til å begynne med, men nå skinner sola, og nå tror jeg det blir bra.
2: Ja, for at å være bonde og jordbærbonde, kanskje spesielt, det jo litt sånn væravhengig. Og nå har du regnet ekstremt mye i juni, det føler i hvert fall jeg. Hvordan føler du det?
1: Det inne i den vurderingen, ja. Nei, det var mye våtvær, og jeg slipper billig unna med vattning og sånt, for det har kommet naturlig, så... Nej då, det är lite utmanande i förhåll till mycket fuktighet i åkern helt ja då är det lätt att det börjar rotna och så ser lite av det i åkrarna, någon åkrar speciellt nu då. Och så är jag och driver och sprutar lite mot soppsjukdomarna då, men det du ska träffa på tidspunkt och så är det detta när det är vått hela tiden så är det väldigt lätt att det utvecklar sig. Ja. Men det är inte någon kris så men jag ser det. Och ser du att det blir någon bär så rottna. Men där är ganska mycket tillaga i år ser det ut som i de flesta åkrar då häs nog lite att gå på så det blir igen någon som så plucka med.
2: Ja så det blir lite valdalbär i år också.
1: Ja, jag tror det blir ett brukbart år med valdalbär i år. Nu är alla pluckarna på plats och så ta en dag om och sen, men det, jag tror det kan bli bra.
2: Tror du att det blir en lång säsong i år?
1: Ja, jag tänker att i fjol så hade så trope varme plötsligt i nästan 3 veckor. Då gick det fruktligt fort och sånt så det med sånt väder så det är nog lite svalare och en begynnelsen på säsongen nu är lite mer rolig så tror jag det blir längre säsong. Så jag tippar lite ut i augusti för oss färdig och.
2: Och det smiler du av eller hurdan blir det?
1: Ja, långa säsonger det är nästan alltid är lik mycket avling. Det är lite sån naturlov det. Så du håller på länge och plucka så blir det många kilo till slut.
2: Och hur är det att vara jordbärbonde i 2026?
1: Nej, det är en tuff bransch då. Det är inte för alla. Det är mycket att styra med, det är mycket folk i arbete och det är mycket okänt faktorer. Du är avhängig av klimat och väder och ja, och vinter och ja, det är på något sätt och skadetryck från olika skadegörare, det kan vara insekter, det kan vara sopp och det kan vara fuglar, några kråkar här som plågar mig inmari. Jag vet inte om det äter så mycket, men det ser ut som en slagmark när jag håller på ute i åkern här. Så det där är sån för mycket ting. Och... Men det är käckt med då. Det är därför jag orkar hålla på med det. Fordi det är när allt börjar komma på skinn och alla pluckarna har kommit och bara börjar rulla in, då är det käckt att hålla på med. Och folk kommer och köper och är blir förnöjd och syns det bara smakar gott. Och, ja, då är det käckt att vara jordbärbonde alltså. Hola.

0: Terry Jacks var dagens första önskelåt med Seasons in the Sun. Nu ska vi ha ett stort språng. Det är ju en känd sak att behovet för hälsosjukepleiere det är stort i skolorna. Men hur brukar ungdomarna denna tjänsta? Det har Therese Hunnes sett närmare på. Hon har varit hälsosjukepleier i många år och jobbar nu med något som heter RKBU Midt-Norge. Det är ett kompetenscenter som jobbar med barn och ungas psykiska hälsa. God morgon till dig, Therese.
1: Ja, god morgon.
0: Du har gjort en kartläggning baserat på ungdatatall och dere ser klara forskjeller mellan gutter och jenter på ungdomsskolen. Vad säger talar det?
1: Ja, stämmer det. Vi har nyligen fått publicerat en artikel, forskningsartikel, där vi har brukt datamaterial från ungdataundersökelsen i 2024. Och där vi har sett på vad ungdomar själva rapporterar om psykisk hälsoplage och bruk av hälsosjukepleier. Och bakgrunden till det här är ju att det är ett väldigt dagsaktuellt tema som du var inne på. Och också så har jag ju med mig en del erfaring ifrån åren jag jobbat som hälsosjukepleier. Där jag ser på en måte en regning av att den tiden som du brukte i skolhelsetjenesten blev mer och mer brukt till enkeltsamtaler om psykisk hälsa. Vi har valgt att ha fokus på det ungdomar i ungdomsskoleålder svarar, till ungdomsålder, som är då lite annorlunda än kanske många andra studier som har fokuserat på hela all ungdomsåren. Och det vi ser då, det är ju först och främst så må vi dra fram att de flesta ungdomar rapporterar ju få psykisk hälsoplage.
0: Det är det bra.
1: Det är det bra. Och de allra flesta har heller inte varit i kontakt med hälsosjukepleier sista året.
0: Men det är ju inte det vi vill fram till.
1: Det är inte det vi vill fram till. Men det är viktigt att få fram på.
2: Ja,
1: det kan ju bli lite fel framställning i media. Men när vi gick lite mer in i datamaterialet och gjorde olika analyser så fann vi tydliga könsforskjeller i bruken här. Där jenter rapporterar flera psykisk hälsoplager och de uppsöker också hälsosjukepleier oftare. Det var ju möjligheten till upp i många grunder till varför man drog till hälsosjukepleier. Men störst forskjell fann vi när det gällde psykisk hälsa.
0: Men hvorfor tror du då att det är så stor forskjell på gutter og jenter? Du har jo ikke gått in i den materien, men med den erfaringen du har.
1: Ja, nei, det er jo vanskelig å svare på utifra de funnene vi har i det studiet her. Men funnene samsvarer jo med tidligere forskning som vi har funnet, og kjønnsnormer, hvordan man forholder seg til psykisk helse, hvordan man snakker om det, hvordan man håndterer det, kan jo ha stor betydning da. Samtidig så er det viktig å ha fokus på at det at man bruker en tjeneste mindre, er jo ikke nødvendigvis kanskje samsvarende med at det er mindre behov for at den tjenesten blir brukt av.
0: Guttene rapporterer altså færre plager i denne alderen, men samtidig så vet vi jo at annen forskning viser at menn er overrepresentert på statistikken når det gjelder psykiske lidelser og selvmord faktisk i voksen alder. Hva mener du som med din bakgrund da, kan gjøre?
1: Det her er jo interessant, for sånn som vår studie sier, så er jo opp så rapporterer jo de mindre i den alderen her og oppsøker mindre hjelp og så skjer jo det da et eller annet i alderen frem til der man kan ikke si at det er overvekt, men i hvert fall at enkelte utvikler alvorlige psykiske plager og også som da dessverre enda får alvorlige konsekvenser. Så det fremhever jo på en måte bare betydningen av at det man går tidlig innsats er jo kjempeviktig, og for helsesykepleiere så tenker jeg det er viktig at man ikke blir bundet opp på kontoret og sitter og venter på at de som strever skal komme til deg, men at man heller da kanskje er synlig ute i skolemiljøet, blir kjent med ungdommen, kanskje får brytende litt de kjønnsnormene som finnes, at man driver med undervisning, driver med forebygging, driver med helsefremming.
0: Så helsesykepleieren må ut av kontoret da, på et vis?
1: Ja, ja. Så man må på en måte snu den trenden. Og det her er jo også i tråd med de retningslinjene som helsesykepleiere har i skolehelsetjenesten.
0: Men må vi rekruttere flere menn til denne tjenesten da, eller er det damene som må ändra tillnärmingen till dessa gutarna?
1: Utifrån den studien vi har gjort så kan ju inte vi svara på det, för vi
0: men med din erfaring,
1: ja. Vad som är grunden till att vad ska få gutta till att uppsöka tjänsten mer, det må ju andra studier hjälpa, men klart det att bygga relation tänker jag är viktigt, och det får ju man via att vara till stedeværelse och vara synlig, sånt som jag har nämnt.
0: Men uppsummeringssätt, vad menar du vi må göra för att få mer könsbalans, då ska vi säga det, i de som ska få hjälp?
1: Jeg tenker at det viktigste her jo at tjenesten oppleves som, som tilgjengelig for alle kjønn. Også, det kan også være jenter som ikke oppsøker hjelp fordi at det er det. Så det er jo det å være mer ute, være mer på banen, høre på og lytte til det ungene sier, og det å snakke åpent om psykisk helse, og hva man kan gjøre og hvor man kan oppsøke hjelp hvis man får behov for det senere også.
0: Må helsesykepleierne inn i undervisningen?
1: Det er ikke ting jeg kan svare på i tur og forskningen her.
0: Hva du synes?
1: Men min egen erfaring ifra å være da helsesykepleier og være i undervisning, så får jo du bedre kontakt med helsesykepleier, og da kommer jo også lettere folk og vil prate med deg etterkant.
0: Tusen takk for at du var med oss. Viktig arbeid, Therese Hunnes, og lykke til videre.
1: Ja, takk for det.

0: Og det er så mange meldinger til Lise her. Bjørn har sendt innboksen på appen NRK Radio. Ikke snakk om at Lise kan fylle 50. Dere må sjekke at hun ikke lyver på seg mange år. Men vi har fått det bekreftet.
1: Vi har det.
0: Og bli 50 i morgen.
1: Nå skal vi til Flakstad i Lofoten, der vår reporter Kaja, hun er på jakt. Og høres ut som hun har funnet noen surfere.
2: Ja da, jeg har funnet noen. Jeg har gått og skannet hele området her og gikk bort til de som så aller koseligst ut. Det var 4 unge menn fra Göteborg, og vi skal ta en sånn liten navnerunde her først.
3: Alfons,
2: ja.
3: Leo,
2: ja.
3: Axel,
4: Julius.
2: Og her er de altså på vei til Lofoten. De kom på tirsdag, og de har opppakning utover det hele, og dere fikk et problem i natt.
3: Hva
2: tenker jeg på teltet?
3: På tältet. Ja, tältet läcker in vatten.
2: Ja.
3: Det tyvärr.
2: Så vem av dere var det som måtte sove i bilen i natt? Det var deg, rett og slett.
3: Det var jag. Ja, exakt.
2: Ja. Så vannet det rant in i tältet och det blev lite dålig stämning. Alfons måtte sove i bilen, men hvor är det dere på väg hen då?
4: Nu är vi på väg till vart är vi ens på väg till? Jag vet inte vad det heter.
5: En slinga.
4: Upp för ett berg.
2: Upp för ett berg, men dere må ha en lite bättre plan än det. Du visste bort du skulle.
3: Ja, vi ska upp bort, jag vet inte vad det heter, men bort mot en
4: jag vet vart vi ska ikväll i alla fall. Vi
2: ska till berg. Hvor ska du ikväll?
4: Till Reine.
2: Till Reine, ja. Och då ska dere helt till toppen.
4: Ja.
2: Ett ikonisk sted.
4: Exakt.
2: Ja, och vad har dere med dere i bagene för att komma dere helt upp till toppen av fjället?
3: Vad har vi med oss?
4: Regnkläder.
2: Ja, lurt, regnkläder. Lite mat eller?
3: Lite mat, fast jag tror vi äter innan vi går upp och så tar vi hela toppen och så äter vi när vi kommer ner igen.
2: Men du stod här med en pose med någon sån chili con carne, den ska du kosta med.
3: Den här är Leos mat faktiskt.
2: Ja, Leos mat, okej. Okay. Ja. Och du delar inte sig. Det här har du ruta. Jag fortell om ruta dig då.
3: Yttre sand här ja. Rören. Och mullstinden.
2: Detta är gutta som har planlagt gott. Ska vi se, kan inte vi för det att det fick nämligen ett problem till igår och det var att batteriet på bilen blev flatt. Och när batteriet på bilen blir flatt i Lofoten, då har du ett litet problem. Så nu ska Alfons alltså pröva och se om bilen funkar. De har fått hjälp av några svenska vänner här borte i på campingplatsen. Okej, okay, ska du se om det är fart i bilen? Okej, okay, vi prövar nu. Ja. Godt tegn?
4: Den går i gang!
2: Og gutta er på tur! Så da er det egentlig bare å sale opp, komme seg av gårde, bare å kjøre og riktig god tur videre. Dere har sagt dere skal se på kampen i morgen.
4: Ja, det sier vi,
2: ja. Ja, og da er det roing og heying på Norge.
4: Ja, det er klart.
2: Ja, hvordan er dere tror kampen kan gå?
4: Ja, men Norge vinner.
2: Ja, Norge vinner.
5: 2-1.
2: 2-1, det er det vi tror her fra Flagstad Camping nå altså. Vi tror det blir 2-1 i morgen, gutta skal på tur opp på fjellet.
1: Men var det altså da, var det det jeg hørte her, chili con carne til frokost?
2: Nei, det er ikke chili con carne til frokost, Nei. Det er noe som skal opp på fjellet. Hva har dere spist i frokost? For det så jeg litt sånn rester av utover. Det er litt uorganisert gjeng, altså. Det ligger litt utover her. Men hva har dere spist?
3: Havregrynsgrøt har vi.
2: Havregrynsgrøt, det er veldig fornuftig, gutter. Og du da?
3: Med kanel og sokker.
2: Kanel og sokker.
4: Nei, ikke for meg. For meg blir det proteinbar.
2: En liten proteinbar og...
4: Havregrynsgrøt.
2: Å, havregrynsgrøt og en liten protein... Å, kaffe så klart. Det må man ha når man skal ut og få krutt i beina og gå opp på fjellet.
1: Det var bra vi rydda opp i det der. Litt mer konvensjonell frokost, altså der med havregrøt.
0: Litt uorganiserte, men du verden så fantastiske, fine nye venner Kaja har fått. Alfons, Leo, Axel og Julius fra Göteborg.

Ja, det var Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Nu är det snart tid för nyheter här och så är jag tillbaka igen efterpå det med mer sommermusik här I NRK P1 och då ska vi snacka ventiler mer sammen och vi ska ta oss en liten genhör med dagens konkurrens så det är bara att följa med och så efter nyheten och för nyheten ja då blir det The Cure med Friday I'm in love.

Det var Carly Simon med Coming Around Again. Nu är vi inne I en konkurrens här och jag ska nu trekke vinnaren av konkurrensen. Men hvis du hoppar in I radion akkurat nu så vet jag för mig själv I hvert fall att det irriterar när jag inte kan få lov att pröva, även om du inte kan vinna efter det här. Så det är gøy att få lov att pröva. Så nu hör vi den en sista gång. Det är en medley och artist eller gruppe, första bokstav blir till ett ord.

0: Never be the same again med Melanie C och Lisa Lopez här i god eftermiddag med Rådomsdal. Paul Christian och Jon Arne är det som står i studio i kortarmar skjorta bägge två, klar för sommar. Ute är det inte det, det är ganska vått och grått.
1: Jag tror kanske att när vi klädde på oss idag, Paul, så jinxar vi hela grejen.
0: Ja, vi snackar om jinxing idag. Nu är både jag och Jon Arne väldigt glad i norsk språk, så det sitter lite långt inne och brukar det. Men det är godkänt av språkrådet.
1: Ja, det är det.
0: Och det är vanskeligt att översätta. Det är alltså, detta här är en slags kasten förbannelse över ting, hvis du inte gör ting, eller hvis du gör ting. Alltså, Jan Messel har gjort oss uppmärksam på en ting här. Han hade inte hört ett ordet jinxe, då, med j-j. Först så trodde han att vi sa jinxe, och det har jag ett gott förhåll till. För det har han brukt massor i barndomen i Kristiansund. Det betyder att byta om på ting. Alltså, att förändra på något. Kost du fick det lite då, skrev han. Jag bara chingsa lite, skjønner du? Chingsa. Ja, ja. Så det är på något sätt, den skjønte, den var fin.
1: Och det må vara lov.
0: Det må vara lov. Ja. Jag bara chingsa lite. Men idag, yngre generationer har liksom brukt ett engelskt ord jinxa, som vi har funnit komma från en fuggel, som heter vendehals på norsk, som är knyttet lite sån trolldom och magi till. Och att du kan på något sätt göra ting, och så påverkar det resultatet på något du önskar att uppnå eller inte.
1: Du, vi har fått flera meldinger.
0: Ja.
1: Och Ingrid, hon skrev att hon kände sig 100% igen den psykologen som vi pratade med i stad,
0: ja.
1: Som ju inte kunde vara i samma rum som TV-kampen gick. Ingrid skriver att hon är helt ödelagt medan det förgår. Ja, hon går runt, finner på massa ting och gör, och så är det så vitt hon tör att slå på TV-en. Efterpå!
0: Du är ju efterpå heller, nej.
1: Nej.
0: Men alltså, Ingrid, stackare, skjønner det. Jeg skjønner det veldig godt.
1: Og i dagens samfunn der det plinget opp meldinger om både dette og hint, ja. Stadig vekk. Mm. Så blir det tøft.
0: Ja, nei. Sånn er det. Men del gjerne deres små fortellinger i tekst i radioappen vår, og få høre hvordan dere forholder dere til dette her. Og har dere noen greier? Mange skuespillere og sånn har jo sånne ting.
1: Ja.
0: Det må gjøre. Husker Rolf Wesenlund, for å bruke en gammel referanse, han gikk alltid i rød strømpe.
1: Ja, han gjorde faktisk det.
0: Ja.
1: Og det gjorde han. Petter Nordtug, han måtte ha en bestemt truse når han gikk.
0: Ja, han hadde en lykketruse. Sant? Er det
1: som bekymrer meg da, det at han gikk bedre og bedre.
0: Ja.
1: Kan du tenke deg? Ja, nei, ikke tenk deg.
0: Ikke tenk deg.
1: Nei, jeg trekker tilbake det. Skal vi høre på en lot i stand, og så glemmer vi alt om truset.
0: Ja da, men send gjerne en melding om din forhold til å gise.
2: Fineste sången skal du få om det hender.

0: Det var Espen Linde med Scared of Heights.
1: Du, Paul.
0: Ja.
1: Her kommer en hastemelding som vi fikk fra Kystverket i mars.
0: I mars så kom jeg, ja.
1: Mm. Kolon, sitat. Kystverket har ansatt Jo Even Tomren som ny losdirektør. Med bred erfaring fra maritim sektor går han nå inn i en sentral rolle i arbeidet med sikker og effektiv sjøtrafikk langs kysten. Gratulerer med en relativt ny jobb.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Det var mye fine ord i presentasjonen her. Men kan du jo slå en sånn båtmannsknute og sette sjøbein samtidig?
2: Om samtidig vet jeg ikke, men jeg tror jeg skal kunne klare det.
1: Ja, sjøbein er kanskje enklere.
2: Sjøbein er enklere enn knuten.
0: Ja. Du, Jo Even Tomren, hva er slags jobb du har gått inn i nå?
2: Nå har jeg gått inn i en av verdens beste jobber som jeg alltid får, og nå skal jeg være ansvarlig sammen med mange, mange andre kompetente og dyktige folk i Kystverket om å bidra til sjøsikkerhet og trygg ferdsel langs kysten, blant annet.
0: Ja, ok. Vi så var inne og så litt, og så vi at det er noe som heter losoldermann. Det er en veldig fin titel, da.
2: En kul, he?
0: Ja, kul titel.
2: Veldig kul.
0: Men du er sjefen til disse losoldermennene du nå?
2: Ja, det er jeg. Men vi er jo gode kollegaer, da, først og fremst. Så hvem som er sjef og hvem, det finner vi jo vel ut når sakene kommer på bordet.
0: Ja, ok. Men hvor mange sånne losoldermenn finnes?
2: Jeg har 6 losoldermenn med forskjellig losoldermannsdistrikt, og en kvinne som liker å kalle seg losoldermann, og hun er i Oslo.
0: Ja, ok. For du skal liksom, det er jo 6 slike losdistrikter i Norge, så det er delt opp i 6. Og du skal liksom lede alle disse her.
2: Ja, ja. Det stemmer.
0: Ok.
1: Når du da har tiltrådt og har begynt å kikke deg rundt om på kysten, har du en fanesak?
2: Ja, fanesaken er jo at det skal kunne være med å bidra til økt sjøsikkerhet. Kystverket er jo en stor del av totalforsvaret i samfunnet, og der er jo lostjenesten en del av mye, og jeg vil jo at vi skal utvikle oss til å være den aktøren som både næringen og det norske samfunnet forventer at vi skal være. Så det er fanesaken. Sikre trygg ferdsel langs kysten og være med å bidra inn i samfunnet.
1: Og dette er jo tradisjonen i Møre og Romsdal. Trygg sjøtrafikk, det er liksom vår mantra i Møre og Romsdal i generasjon på.
0: Ja, altså, det har du helt rett i. Men kjenner du ansvaret tynge nå? Med?
2: Ja, jeg kjenner godt på ansvaret. Samfunnsoppdraget er jo stort, og audmjukhet av å få lov å bidra er større, og respekten for Kystverket som stor organisasjon, den er enorm, for der sitter altså så mye flotte folk, og med så mye kompetanse, at vi aner egentlig ikke hvor heldige vi er.
0: Nei, men du, Even, du har altså hav og skip har liksom vært en viktig del av ditt liv i årevis. Og de siste 9 årene så har du hatt base i storbyen Manila, på Filippinene.
2: Det stemmer,
0: ja. Og gleder du deg nå til en norsk sommer? Men du kom jo tilbake hit i januar eller noe sånt, gjorde du det?
2: Jo, det stemmer. Ja, altså, dette her er jo den beste sommeren et menneske som kommer utenfor kan ha. Altså, det er frisk luft, regn, skikkelig vær. Altså, jeg har bott i et tropeområde der det er sol og varmt. Og det høres forlokkende ut, ja. Men borte bra, hjemme aller best. Og Sunnmøre, sønn i Sunnmøre, ja. Fantastisk.
0: Ja, og sånn er vel hverdagen til en los, jeg kjenner. Det er vel mye ruske vær.
2: Ja, de har fine dager, men det er fåtall. De aller fleste dager er ganske tøffe. Vi har jo en kyst som er kjent for å være tøff, da. Ja. Og det er noe som losene takler utrolig bra.
1: Hva er aller best her hjemme da, sammenlignet med de årene du hadde ute?
2: Aller best er jo akkurat den følelsen med å kunne være trygg. Trygg i ditt eget hus, trygg i din egen heim, i ditt eget samfunn, uten å måtte se det over skuldra hele tiden. Altså, vi er jo et samfunn som er basert på tillit til hverandre, og der vi virkelig tek vare på hverandre. Det tror jeg er det aller beste, å slippe denne der, at du må hele tiden passe deg, og så er det selvfølgelig altså, vær og vind, frisk luft, bare det å ta det der. Det träffar inte du många andra platser än här.
0: Nej. Och det med tillit, det är ju väl en, också en del av jobben ännu. Alltså detta är, alltså jag kommer kanske på något som är mer tillitsväckande än en los. Då har jag följt med trygg när losen kom ombord.
2: Du, jag har fått värme på några få losuppdrag nu och jag är alltså så full av respekt för den måten losarna framstår på när de kommer i kontakt med utländska kaptener och sånt. Alltså de sätter sig i en sån respekt, måten de stann fram på möte och visa tillit med en gång, att du ser att det här ansvarsförhållet, det fungerar. Ja. Men att losen är den som är chefen, men kaptein är kaptein. Ja. Och det är helt fantastiskt samspel. De är otroligt flinke.
1: Ja. Men du nämnde att Kystverket och losan också är en del av totalförsvaret. Har kvardagen för losan blivit en annan efter att världen blev en annan?
2: Absolut. Det är då forskjellige ting som spelar den här. Da, vi jobbar ju samman med många andra etater i samarbete här, ikke sant? Och losan är ju en del av dem. Det är klart att det, nu ska ju fasas ut en del ryska kapteiner, det kommer in andra kapteiner från andra nationaliteter som kanske inte har den samma tunga erfaringen. Så de ryska kapteinerna hade på kysten, ikke sant? Och det må ju losan då igen ta högde för att de kanske var ändå mer årvåken. Och så må de vara årvåken mot det som är, ja faktiskt skjedde är ju det första. Det är ju den norska officiella representanten som möter dessa här folka ute. Så det är första linjen vår, och där rapporterar också in visst det är något som är avvik. Så vi är helt totalt avhängiga av.
0: Ja. Men du, jag börjar snacka om det här. Jag känner varför han fått jobben. Ja, ja. Han är och glöder i ögonen här. Ja, det är väldigt bra. Men jag måste snacka med dig om en helt annan ting. Och det är, i många år så var du ildsjäl bak en väldigt populär bluesfestival i hembygden i Örskog.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, ja. Nu när du har flyttat tillbaka, det blev vanskelig att hålla lite vid lika, och det blev ju kämpepopulärt, men så, nu bor du långt undan och det är helt att. Nu när du kom tillbaka, har du funnit på någon annan moro i bygden? Har du något... Blir det noe fres på Sjøholt?
2: Det er alltid fres på Sjøholt, så det tenkte dere bekymrer dere for, men det kan jo hende det at det kommer litt annet dette enn dette kvart, men en bluesfestival blir det ikke i regi av meg, men mange andre ting ja. Jeg har veldig lyst til å få til, så vi er, okay. Vi er på trappene med forskjellige, og så skal vi dundre på.
0: Ja, jeg spør for det, du lurte på om du kunne få høre en blueslåt, og det har du ønsket deg, en ordentlig god bit med Eric Clapton.
2: Det stämmer.
0: Så blusen har inte du helt den här rockabilly. Har du hatten fortsatt?
2: Ja, det absolut. Jag har alla hattarna och så har jag ju köpt många fler, men ja. Alltså ditt musiken där, det är ju rytm, men det är också alla människor trivs med oavsett var du kommer från i världen. Ja. Sätt på en blues, sätt på en rockabilly och alla blir glada.
1: Ja. Ja, ska vi prova? Ja, vi har på flera nu allerede.
0: Det här är fantastiskt. Det ska tro om den vet vad jag har mött dem i Losverket när han och även Tobran kom. Det blir käckt, tror jag.
2: Detta blir väldigt käckt.
0: Ja, och nu blir det enda käckare radio, för nu kommer Erik Klapp. Jo, även Tobran. Lycka till i ny jobb.
2: Tack.

0: Ja, det var Magic there med Rude. Det är så artigt när vi har konkurrenser här i eftermiddagssändningen. För många av er hänger på en liten hilsen eller ett eller annat sånt. Annelise för exempel, hon önskar alla en knakande kjekk sommar. Tack. Och så har hon sån smilfjes, solfjes grejer. Och så Hildegun, hon fortalte att hon håller på med den här rebusen din mens hon väntar på flera feriegäster. Och det första kom till hus. Och de driver nu och prövar på sig klär från 60-talet.
1: Ja väl.
0: Så det är lite artigt där i huset.
1: Ja, 60-talsfestival då på något sätt.
0: Ja. Nej, så det sker ting runt omkring i dag. Idag har vi alltså snackat om det här jinx.
1: Jag må gripe in.
0: Ja.
1: För det vi har fått en anmälning från en som lurer på inte dock en norsk kanal.
0: Ja.
1: Begynner att bli lei av alla dessa engelska ord.
0: Ja.
1: Det norska språket har bra nog ord att bruka.
0: Ja.
1: Jinx för något tull,
0: ja.
1: Står det i meldingen. Och vi må väl på en måte säga oss enige, Paul. För när vi snackade om att jinx skulle vi snacka om idag så... Ja. Så leter vi fortvilt etter et norsk ord.
0: Helt enig med din lytteren. Jeg irriterer meg over engelsk, altså sånn anglifisering. Vi finner på norske ord, men vi har letet altså.
1: Ja, og ikke bare det. Vi leter faktisk hos norske språkråd for å se om ikke de hadde et annet ord for jinxet.
0: Hadde ikke det?
1: Nei, derimot så hadde de godkjent jinxet.
0: Ja. Enda vi lærte, og det også en som har skrevet her, Ove har skrevet at på skolen så lærte vi at je aldri skulle brukes foran i, y, ei eller øy. Jøye med. Ja. Sant? Så da blir det alt feil. Men sånn er det litt.
1: Sånn er det litt.
0: Uansett, nå skal ikke vi jinxe noe som helst mer.
1: Nei, vi skal begynne å lade opp til diverse fotballkamper.
0: Ja, skal vi gjøre litt rolig? Skal vi gjøre litt... behagelig nå fram mot NRK Nyheter klokka 17.
1: Pust ut.
0: Pust ut, her er Vamp og Rita Eriksen.

0: Det var Sienna Ann Spearow och Sven. Hon följer sig in i en god vokaltradition här. Hur tror du hon kommer ifrån?
1: Jag tänker väldigt på Adele och
0: ja. Jag tänker och hon ifrån?
1: Jag tänker väldigt på Well Winehouse.
0: Ja.
1: De är kanske från England bägge två.
0: Mm.
1: Jag svar då svarar England.
0: Ja, London. Och London. Och hur gammal tror du är?
1: Yngre än mig.
0: Ja, det är riktigt. Yes. Hon är 20 år.
1: 20? Fantastisk.
0: Ja. Alla har nått så långt, vet du.

Ja, det är alltså Tom Petty som synger Free Falling den fredagskvällen här I PM. Alltså då intervjuade Markus Neby om VM-låten han lagade samman med Nicolai Ram så sa han att egentligen så manglar den det viktigaste som gode fotbollslåtar må ha, nämligen nostalgien. Alltså den är faktiskt inte färdig för den är 20 år gammal. Men nu har vi övligt. Så kanske det hjälper. Det här är Sammen for Norge.

Ja, det är ingen tvil om att det är Ingebjörg Brattland vi hör här med låta Jos. Alltså, nu är vi kommit lite över halvvägs I vår tre på rad norsk på norsk. Vi startade I Trondheim när vi var inne om Vinje I Telemark och nu ska vi till Stavanger. Det här är Elle Melle med på denne tio här I

Nattradion rullar vidare efter nyheterna klockan ett och det var två glada herrar som öppnade för oss. Sandra Justa först och så var det Boy George, Everything I Own, sang han. Och nu är det Eva Vill Skram som tar oss vidare musikalsk. Och det är ju bara en av de flotta låtarna du ska få i den lilla timmen vi har igen av Nattradion. Och efter Eva Vill Skram så kommer Tina Turner, bara vänta.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Det var så trygt, men nu är allt styggt. Brudde